fără să-mi te pierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă întorc.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române-moldoveanu s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

și de lumina ta. Am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

chiar aici stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: câștigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: que de quando eu as bonica numa dora e droga nica. Cheiar na jaca sem estes de frica. Că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu însemnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebromedulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine. Okay.

0: Am revenit 13 și 11 minute, dragilor, noi continuăm, suntem aici pentru voi. Și da, am ascultat Adi Carpo, este ziua mea, Viorelea Baela, continuăm, mergem mai departe. Așa, iată, vreau să ascultăm în continuare și melodia despre Mă mândresc cu fata mea. Nu știu a cui este melodia, avem mai multe melodii cu fata. Și fetița mea, și fata mea, și floarea mea, cum îți dorești. Așa, ia să vedem, mai avem un alt apel. Alo, bună ziua. Alo, bună ziua.
1: Da,
0: iarăși
1: eu spun. I-am auzit că Netașa ești nerec cu spetul, pleci în concediu. N-am înțeles.
0: Nu știu, vedem.
1: Uite, îți promit, dacă timp 17 ascult, poți să-ți de radio, dacă promis că te întorci înapoi, eu continuu să-l ascult mai departe postul. Dacă nu, te revii înapoi, cata al poți de radio să mă mânascul. Ești, ai un glas ca un înger păzător. Cum lumea, toată lumea care se deprins cu netate de vreme, șmirepis, e imposibil așa ceva.
0: Trebuie să creștem, domnul Valentin, trebuie să creștem, să mergem înainte, să, nu știu, așa este. Dar o să vină o să mă locuiască colegul meu Adi Carpo, o să vină alți prezentatori la sigur, o să fie totul bine și frumos, așa că nu v-aș îndemna să părăsiți postul de radio.
1: Și vă rog pentru domnul Sedi, pentru doamna Valentina care a vorbit în prima parte a misiunii, e foarte mult de eu, le doresc mult sănătate și domnul Cebănel, că am vrut să-l felicit în prima parte și m-a luat-o cu vorba cu dumneavoastră cu altă și am uitat. Vele, Domnul Sănătate, și un cântec de-a netale, alege-l care vrei, de-a neta să-l cânt.
0: Neapărat, va veni un pic mai acolo, pentru că recent a cântat melodia Baila.
1: De pup duce, zic, la revedere și
0: la revedere. Mulțumim, numai bine. Continuăm, mergem mai departe, 0787-129. Așa, ce să zic, să știți că nici mie nu mi-este ușor, dar trebuie să fac o alegere și... asta e. Continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorele! Vă salut, doamna Asea!
0: Bine ați venit, doamna Asea! Bucuroasă să vă aud!
2: Sunt la o vecină și pentru toți fidelii, pentru echipa dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru vecina mea, Delenita Gheorghiță, vecinile.
0: Neapărat! Stați bine cu vecinile, ia să ne ziceți!
2: Foarte bine!
0: Foarte bine, asta e important! Cu mare drag!
2: Mulțumim, la revedere!
0: La revedere, zi frumoasă! Iată așa frumos cu vecinele, să împarți și o vorbă, să împarți lucruri frumoase, e foarte bine! Va veni melodia Vecinile mele, iar acum Nătălița Cucovei, cu melodia Fetița mea, care această melodie vine din partea doamnei Angela pentru fiica Elena, care îi spune la mulți ani!

Și din nou am revenit, 13:21 de minute, continuăm emisiunea Amiaza cu noi. Eu sunt Verelea și vă aștept cu mult drag aici. Așa, am pregătit și melodie de Alexandru Zanciu, Chișinăul meu iubit, vom asculta în continuare. Vreau să vedem dacă mai ajunge cineva în emisie directă, vă aștept cu mult drag. Între timp mai avem un mesaj. Bună ziua, doamna Viorelea! Aș dori să fac o felicitare pentru scumpul meu soț, Sergiu Scutelnic. Îți trimitem azi cele mai deosebite și frumoase urări cu ocazia zilei tale de naștere. Să fii sănătos, fericit și să ai parte de noroc în tot ce faci. Bucuriile vieții să fie numeroase, iar momentele speciale să nu-ți lipsească niciodată. Ești unic și meriți o zi minunată, înconjurat de oameni dragi și iubire sinceră. La mulți ani frumoși, scumpul nostru! Mulțumim mult, dorim melodia de Fuego, dar eu continui să te iubesc. La mulți ani, domnul Sergiu, și din partea noastră, împreună cu echipa Radio, dar vă spunem la mulți ani, sănătate, vise împlinite și oameni dragi alături de dumneavoastră. Familia să vă fie mereu alături. La mulți, mulți ani! Cu mare drag va veni Alexandru Zanciu cu melodia Chișinău meu iubit și după care ascultăm și melodia pentru domnul Sergiu.

0: Am revenit 13:30 de minute, am ascultat Alexandru Lozanciuc, Chișinăul meu iubit, Fuego, dar eu continui să te iubesc. Melodii frumoase răsună astăzi, vreau să zic și zi de zi, ne bucurăm tare mult pentru că datorită vouă celor de acasă și celor din diaspora ne faceți ca playlistul nostru să aibă parte de culoare frumoasă și să fie mult mai frumos, mult mai de suflet și ne bucurăm tare mult. Cum spuneam mai devreme, dacă ești departe de casă, iar dorul este imens, să știi că prin intermediul nostru poți aduce un gând bun, un mesaj, o felicitare, o melodie preferată și poți să revii prin prisma melodiilor acasă, să te simți acasă de acolo de unde vin rădăcinile, de acolo de unde e casa părintească, de acolo unde, nu știu, totul a început de mic. Și da, copilăria, oamenii frumoși, familia și tot ce există, tot ce face parte din viața noastră. Continuăm cu un alt apel telefonic. Bună ziua, Radio Dar vă salută.
1: Bună ziua, doamna Viorelia, vă sună doamna Georgina.
0: Bine ați venit, bucuroasă să vă aud.
1: Bine v-am găsit și eu la fel, curioasă să vă aud și dorim un cântic pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii.
0: Așa.
1: E Veronica Surucianu, dacă aveți.
0: Verificăm, dar îmi pare că am mai solicitat cineva și nu era nimic, Surucianu, hai să vedem.
1: Poate aveți Veronica Surucianu.
0: Vedem, poate aveți? Colegii noștri au, nu știu, verific o secundă. Nu, din păcate nu este, mă gândeam poate colegii au adăugat, nu este din păcate.
1: Dar puneți de Gheorghe Topa, zice lume, ce mi-ar zice?
0: Cu mare drag, ascultăm această melodie.
1: Vă doresc o zi bună, cu sănătate și numai bine.
0: Mulțumim, zi frumoasă, vă dorim și noi și numai bine, la revedere, sănătate.
1: La revedere.
0: Continuăm, mergem mai departe, vom asculta și această melodie. Așa. Zice lumea ce n-ar zice, dar eu totuna te iubesc, da? Așa e melodia. Dragilor, să știți că noi vă așteptăm în continuare tot aici la Radio Dar. Așa, hai să vedem cine mai ajunge de emisie directă. Noi vă așteptăm cu tot dragul. Puțin am mai rămas până la publicitate și aș spune eu că să vă grăbiți, cei care nu au reușit, da, să ajungă în emisie directă. Până atunci avem linia disponibilă, iar eu sunt alături de microfon, sunt alături de pupitru, unde pot să vă includ melodiile și să vă aducem, să transmitem gândul mai departe. Un alt apel telefonic, hai să vedem. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit! Cum vă numiți?
2: Doamna Viorelia, bună ziua!
0: Bună, bună! Bună să vă fie inima!
2: Colita Zaharie de la Sofia, Drochea!
0: Vă ascultăm!
2: La toată echipa, mult sănătate! La toată ascultători, mult sănătate, bucurie și mulți ani! Bada prost și ne plouat ieri, electrice!
0: S-a răcorit un pic așa și e mai bine!
2: Mulți ani, da, la noi e plouat bineșor! Mulți ani și-aș dori să ascult cânt cu Dirică Vodă, Caștanu.
0: Așa, cu mare
2: da,
0: drag.
2: Mulți ani la toată echipa, mulți ani la toate ascultătorii și ne auzim de bine. Pași pe pământ.
0: Așa să fie. Mulțumim frumos și noi vă dorim o zi bună în continuare.
2: Asemenea, doamna Viorelia, mulți ani.
0: La revedere, numai bine, mulțumim. Continuăm, mergem mai departe și vom continua cu melodia frumoasă de Gheorghe Țopa, solicitată de către doamna Gheorghina. Rămâneți aproape, zice lumea.

0: Am revenit 13.43 de minute, iată vine publicitatea, dar primim un apel telefonic. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit! Doamna Viorica! Da, vă ascult cu drag!
1: Da, eu mă numesc Ana. Alo?
0: Da, vă ascultăm! Da, sigur!
1: Mă numesc Ana, sunt de la Chisinau. Vreau să adresez felicitări pentru verișoara mea, Violeta, din satul Drăgănești, Craionul Sângerei. Vreau să-i urez la mulți ani plini de har și momente speciale. Fie ca bună Dumnezeu să-i aducă multă lumină, pace, liniște și iubire în inima ei. Fie ca viața în anii care vor decurge în continuare în viața ei, să fie însuțiți de sănătate cât mai mult, emoții pozitive, evenimente plăcute, realizări cât mai frumoase, clipe enorme de fericire alături de soțul ei drag Mihai și cei doi căcerași, Maru și un nepoțel foarte drag, să fie fericit alături de ei. La felicitări alături și soțul meu, Ghenadie.
0: Așa. Ce melodie îți dori să ascultați cu această ocazie?
1: Da, vreau melodia interpretată de Mariana Șura. La mulți ani are două melodii. Una este Începe lume, lume, dragă lume, Închinam afară, nu asta, cealaltă. Acolo a trecut încă un an, numai odată, în anii ziua mea, acea melodie la mulți ani.
0: Verificăm dacă este la noi. Este o melodie mai nouă sau mai veche?
1: E mai veche.
0: Așa. Verificăm dacă este la noi. Știu că sunt multe melodii de Mariana Șura.
1: Da. Dar am văzut că la mulți ani sunt două.
0: Iată, din păcate, la noi nu este.
1: Nu, odată nu este. La noi este, da?
0: Da.
1: Atunci, la mulți ani de oleg, spui nu.
0: Neapărat, cu mare drag, o ascultăm. La mulți ani și din partea noastră, zi frumoasă, sărbătoare minunată și numai bine. La revedere.
1: Numai bine. La revedere.
0: Dragilor, noi continuăm și bineînțeles că continuăm cu publicitate. Rămâneți aproape. Eu sunt Verela și vă aștept cu mare drag.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunea Mează cu noi. Vă mulțumesc din inimă că ați fost alături de mine și astăzi și alături de Radu Dar. Să știți că fiecare mesaj, fiecare dedicație și fiecare melodie a făcut ca această după-amiază să fie una mai specială. Eu sper că v-am adus zâmbete, emoții și câteva clipe frumoase, indiferent unde vă aflați, pentru că cei departe de casă vă trimitem un gând bun și vă spun că prin muzică suntem mereu mai aproape unii de alții. Sunt Viorelea și vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Rămâneți pe frecvențele radio, dar să știți că diaspora are radio, unde muzica românească și tradițiile noastre sunt mereu acasă. Eu vă doresc o după-amiază liniștită, multă sănătate și bucurii alături de cei dragi. Ne reauzim mâine de la ora 12:00 și bineînțeles la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați, unde nu ați fi în lume, Radio Dar vă este mereu aproape. V-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorelea. La revedere și numai bine!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. În Moldova am prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta, am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: 0222 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Termina! Hai cântă că eu îți pun pe mâna!
1: La mulțeantă iacă! La mulțeantă iacă!
2: La mulțeantă iacă!
3: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru, un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Public.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069 139 016. Reține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un moldovean prins la frontieră cu două documente poloneze false. Un cetățean moldovean de 30 de ani este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au descoperit asupra sa un permis de conducere fals. Totodată bărbatul a prezentat la control și un permis de ședere fals, ambele documente având însemnele autorităților poloneze. Cazul a fost înregistrat pe 7 iulie în jurul orei 2:25 la punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Poliției de frontieră române, moldoveanul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în vederea ieșirii din România. Acesta era pasager într-un autoturism. La control, bărbatul a prezentat pe lângă documentul de identitate un permis de ședere cu semnele autorităților din Polonia. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale, care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderi agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Săritură periculoasă în Nistru. Un băiat de 17 ani a ajuns la reanimare. Un adolescent de 17 ani a ajuns la reanimare după ce în timpul unei sărituri în Nistru cu ajutorul unei frânghii suspendate nu a reușit să se țină și a căzut într-o zonă cu apă mică, lovindu-se de fund. Incidentul s-a produs pe 7 iulie în apropierea raionului Grigoriopol. Potrivit așa numitului Minister de Interne din regiunea transnistriană, tânărul își petrecea seara pe malul Nistrului împreună cu un prieten. În timpul săriturii, adolescentul nu a reușit să se țină de frânghie, a căzut și s-a lovit de fundul apei. După impact, acesta a acuzat dureri puternice. Prietenul său l-a transportat rapid cu mașina la Spitalul Clinic Republican. Medicii au diagnosticat o traumă vertebro-medulară închisă. În prezent, tânărul se află în secție de reanimare sub supravegherea specialiștilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Registrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: și frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelesta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Max, termina! Hai, cântă-te, eu îți pun pe mână!
1: La muncea întâiască! La

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta, am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.